local aquí en Dios de San Pedro, Guayana. Abalanchen, bachache, esta cobrecita, calchisa, le ram. Abalan, rick, English. Anunquilichal. Arena, cacoyete, scam, salir, rao, chisacal, sacal, reru, rick, en le raserizin. Chera, keri, cheribileri. Junchi, ame, junchi, cholech, chi, sacal, calcha. Bana ke suk echa kerikin la esli hun a cholak. Abanan inka kuna kli inka ko kuna kli icha majal li nalak chan majal. Abanan ko kun li icha na ko chalta tawanu kere makatis kul. Abanan li atin li nakyokyuam kwang si Konelix pandik hindi Diyos. Kos ko kanak na kachere na kwan li atin li itchakakwi li nalak manyan. Abanan li rusila li wuso li naske manyan. Li naschakobre sakwi li wuso li natane manyan li suso hingil. Abanan li atin Jali naskele ko Dios na anze hunelik. Majan, utaan na alis kaki ere chan majan. Kumana si kwilo nga kaya ko kang kajan, kwilo nga kaya retal sa talistikal arin majan. Aane hun kangkelak hosye li kawalik ko din jere na inkata kasik li kawal Dios sa iskaba chan jan li na kache chakrubelak majan. Chan jan na Nincali nak kekurin ikut senarai perlu nak stok jangan sike. Ais somos católicos fanáticos cemana. Ucian punya kau nak kelau wal negosi kerik endi. Kakuin gua kena kerik endi kahoy sail kahoy sail kahoy sil pur abanan nak nincali sih kakuilal kau nak aje. Nak cokor il pali jauh cikul mang selekatenamit kau nak makan nak aje. Acha nak law mak anak kul usta kong ke liko kaljo ke chisach usta kwa ni nak beh liko chichawak si manak sach chenis kaal chenis kulaan eh mak anak kache manja utaran na khlihonal war kilo kwe kisir na kaya klikaw kay kapurru karu takapano manja ko akpawanel karu naru manaru nga chenis chutub yaki utakatis Reb ni ke kolomin deh di balik kapas macam ke cikli ko kali sahali ni ke sach. Maja, perawanan aran aran maka kilo. Orang mantu share komunis nak shoch anak. Ati nak shoch share kita lecak kulek awajos nak kaya kulah kucing.